0: Guys, selain daripada muzik, scene lokal kita sebenarnya tidak sunyi daripada pelbagai cabang seni yang lain. Ada pementasan teater, ada lakonan indie, ada fashion dan ada pelbagai perkara lain. Dan perkara-perkara ini akan dikongsi dan diperhalusi dalam Bob Culture bersama dengan tetamu-tetamu jemputan yang dijemput oleh Bob.
1: Kalau nak tahu topik-topik apa yang diorang borakkan dan mungkin rasa dekat dengan diri you all semua, jangan terlepas untuk saksikan Rakan Ekspresi Presents Bob Culture di YouTube rakita.my.
0: Boleh tonton juga podcast-podcast yang sudah pun dijalankan, episod-episod yang lalu, boleh recap di sana nanti. Okay? Special di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Karim shoot tu, dan dia bagi tahu lah, dia cakap apa ni, ni aku nak try nak buat untuk album kot. Macam tu aku pun macam ha, okay. Dan dia teruskan lah dengan art-art yang dia nak buat tu. Tu lah, pendek je cerita dia. Bila album tu keluar, so baru aku nampak lah art tu, apa yang dia nak sampaikan. Dan mencari konklusi tu pun, album mencari konklusi tu pun one of the best album lah dalam banyak-banyak album. Dan album tu juga yang bawa hujan pergi jauh, berjauh lagi lah. So I'm proud of my face, bro.
1: Yeah, awak kena proud sebabnya menjadi salah satu sejarah dalam 20 tahun perjalanan hujan.
2: Betul. Walaupun masa perkongsian Hadi Mazdi track tu nampak macam mengaibkan, but in the end Uli sendiri is very proud yang muka dia digunakan untuk cover album itu.
1: Jom kita layankan Mencari Konklusi for your playlist FYP. Music lain, fikiran lain. Belum ter-

0: Anda terlepas apa kami bualkan sepanjang pagi ini dalam On The Way Rakita. Jangan gundah gulana. Kita akan pendengarkan semula kejap lagi.
1: Agaknya apa yang korang terlepas? Jangan risau. Kita akan rewind semula only for you guys. Yang penting jangan tukar channel. Stay jadi 107.9. Music lain, fikiran lain. Hari

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Kerajaan bersetuju membuka ruang permohonan tuntutan bayaran balik tunai diesel di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS mulai 1 Julai bagi syarikat pengangkutan darat awam dan barangan yang layak di Sabah, Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan yang masih belum menerima kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, kemudahan itu membolehkan syarikat yang layak membuat tuntutan perbezaan harga diesel yang dibeli pada harga runcit tanpa subsidi dengan harga diesel bersubsidi SKDS yang sepatutnya dinikmati sementara menunggu kad fleet diterima. Beliau berkata penggunaan kad fleet di bawah SKDS untuk memanfaatkan subsidi diesel akan berkuat kuasa selaras dengan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara mulai 1 Julai. Dato' Armizan Muhammad Ali juga berkata melalui mekanisme itu, kedua-dua sektor berkenaan dengan jenis kenderaan yang disenaraikan akan terus menikmati diesel bersubsidi pada harga RM1.88 seliter bagi pengangkutan darat awam dan juga RM2.15 seliter untuk pengangkutan darat barangan. Beliau berkata sehingga 22 Jun lepas, sebanyak 8,445 syarikat melibatkan 30,557 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS di Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Beliau turut menggesa semua syarikat pengangkutan darat awam dan barangan yang layak di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan supaya segera membuat pendaftaran SKDS dan mengemukakan permohonan kad fleet bagi mempercepatkan proses pengeluarannya serta memastikan syarikat tersebut menikmati diesel bersubsidi. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Berita Harian. Teruskan mendengarkan Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Langkah masuk semula kita ke dalam skor and kita masih lagi nak melaporkan tentang berita World Cup 2026.
1: So, Colombia mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik untuk World Cup edisi kali ini selepas menewaskan Republik Demokratik Kongo 1-0 dalam aksi kumpulan K. So, jaringan tunggal perlawanan tu hadir menerusi Daniel Munoz pada minit ke-61. So, hasil gerakan yang sangat-sangat kemas memecahkan kebuntuan selepas kedua-dua pasukan buntu mencari gol pada babak yang pertama.
0: And walaupun diorang hanya menang tipis kan Bob, Colombia menguasai sebahagian besar permainan dan juga diorang berjaya mempertahankan kelebihan hingga whistle penamat. Kemenangan itu menyaksikan Colombia mengumpul 6 mata daripada 2 perlawanan sekaligus mengesahkan tiket kepusingan kalah mati lebih awal, manakala DR Congo kini perlu mencipta kemenangan dalam aksi terakhir kumpulan untuk terus menghidupkan peluang mereka di Piala Dunia 2026. Selepas ini kita nak melaporkan berita tentang sepak takraw. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana. We're going to be right back.

0: Alright guys, kita sambung borak untuk skor sekarang ini. Kita beralih untuk sukan sepak takraw, di mana Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ataupun ISTAF mengambil tindakan tegas dengan menggantung sementara 5 pemain dan juga 2 jurulatih serta juga seorang pengurus pasukan Thailand susulan insiden kontroversi ketika final acara regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Kuala Lumpur, di mana mereka didakwa enggan meneruskan perlawanan walaupun diarahkan pegawai perlawanan mengikut undang-undang pertandingan.
1: Kesemua individu terbabit kini dilarang menyertai sebarang aktiviti rasmi anjuran ISTAF sementara prosiding disiplin berlangsung. Mereka juga diberi tempoh 14 hari untuk mengemukakan pembelaan sebelum pendengaran rasmi dijalankan. ISTAF menegaskan tindakan interim ini bertujuan memelihara integriti sukan dan memastikan proses disiplin berjalan secara adil dan telus.
2: Dari MySpace ke Rakita, inilah Rabu Rock Hujan FM.
3: Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie.

0: secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
6: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
7: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
8: Woohoo! Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita tanggungjawab.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright, bersama Bob dan juga Heidi, we're wrapping up Frequency VK. And in summary, kalau korang nak survive long term dalam the creative world, korang kena ubah lah the mindset. Convert korang punya creative process itu into an institution. So stop optimizing for the algorithm, nak fikir nak viral 15 saat. Start building the infrastructure and nak coin apa yang Bob katakan tadi. Start build your own universe.
1: Alright guys, kita akan melangkah selepas ini untuk YTJT. Yang tak tahu jadi tahu, kita ada beberapa event yang kita nak sharekan kepada korang semua. Terus kekal di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: kepada para-para thrifters, we have good news for you, okay? Sebab this is not just a community thrift event. Korang akan boleh jumpa vintage finds and also good coffee and most definitely good people. Kepada yang famous, Biju. Biju akan buat pasar bonnet pada 28 Jun.
1: 7:30 pagi sampailah 12:30 hari. Korang boleh thrift sehabis yang korang nak. Selamlah sedalam-dalamnya untuk korang dapatkan pre-loved, vintage item dan macam-macam lagi. Okay, things with stories deserve a second life. Okay, korang yang pergi dekat Pasar Bonnet Bijo ni, jangan lupa share momen-momen terindah korang. Tag kita orang, rakita.my.

0: Alright guys, berjam celik, berjam celik. Kita dah habis untuk YTJT yang tak tahu jadi tahu. Let's say kalau korang ada cerita-cerita yang orang ramai tak tahu tapi korang nak bagi tahu, boleh DM kita orang di rakita.my. Share cerita-cerita yang tak tahu jadi tahu tu.
1: Make sure please make sure to take care of yourself. Sekarang ni hujan yang bawa kereta tu, tolong bawa kereta elok-elok. And also don't forget to practice a self-reward today. We want to say that we're very very proud of you and we want you to take care of yourself. Thank you kerana menjadikan Rakita ini sebahagian daripada rutin harian korang. Alright, always, as always, we love you. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasannya sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: cerita art yang underrated. Kita confirm, muzik lain, fikiran lain.
1: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
3: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
2: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
3: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
4: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
5: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
6: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
0: Keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Cik.

masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: Rakita 107.9.
1: Bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Kita mixin genre yang semua tahu tapi off.